Einkar, det var snart der i år. Jeg gav mig hjertet kun stil, med jo glemlag stang i der. Undrer jeg der i dag. Jeg er med sejde kreis, så sæk verdwaal, sæk mig rigting verloor. Jeg er med hand en oor, jeg er med hand en donker. Jeg er die stem wat ek wil hoor.